na ole atua, na te au mai ale malosi, ile tino, ma fau fau, male anganga. Fai maile, a oa o ngā paulo ilana tusi. Pau wā lea ole malosi, na ole malosi mai le atua, ole malosi ole talalelei, ile nei foi aso, a fai ua e vai vai, a fai ua e fia mo o mia se malosi. Pau wā lea ole malosi, fatupu malosi. Ua nā ole ola fatua tua, e tōi na mai ai e lea tua, le malosi ole talalelei, tātou te malolosi ai, tātou te talo. Lea tua siri siri e se, o le ou le malosi umalava, li lingi mai alou malosi ina ia o mātou malolosi ai, faale faatua tua. Fesoso ani mai ia mātou fe au manga aluenga o le nei aso, e tonu malelei ai mea uma. Lou lavasuafa, Iesu, lō mātou alii, ma lō mātou faaola. Ua mātou tatalo atu ai nei. Amene.